0: dumela veli ko mametse ka lethubula 0.6 ke mogolo wa sa batakala ga Tswana ke a lwena goreng ya botlhano
1: ela legologola polokotswa ke mogarama kwetse gae ke taung matala kgomika teng ke golo di supa go tlo supa wa nkgono ko mametse ka dinamela tsena taka ke tseile ka thogo magolo ka ngwana ka nyoka kwabele veli

dumela metswalle ya ka e gabane ke boetse ke a le amohela gaolong ye nngwe gape ya Tsohang eo re itlisetswang ka motlotlo ke SABC Education mmogo le Lesedi FM. Pale ya rona ya ka jeno ke e bitswang Monna wa Boroso. Empa pele re tswelang pele ka lenaneo la rona a ke re emeng ka maoto re cheke mmogo ha pina ena e ntse e lle.

Pina ya setšhaba yana ya fora e bitswang ka gore ke La Marseillais e leng gore e binwe mme re bituela ka pineng ya setšhaba ya naga ena ya Spain e bitswang ka gore ke Royal Macha, Macha Real kapa Macha Granadera.